0: bio sam ti veran.
1: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
2: Hotel i party, koktel na plaži, vila s bazenom, seks na terasi.
3: Viki, tiki, kiki, miki, niki.
1: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop radio, kada ti je samo do muzike.
1: Meri, meri, o da se nismo tako rano sreli.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Autocentar DSF, registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF, DSF, Industrijska 17, telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
0: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U Medigroup Poliklinici Kragujevac možete obaviti kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara. Savremena laboratorija, specijalistički pregledi, ginekologija, interna medicina, ORL, ortopedija, gastroenterologija, kao i stručna podrška lekara iz celog Medigroup sistema. Očekuju vas na adresi Zmajovina 53. Svakog radnog dana i subotom 011 40 40 100. Vaš Medigroup.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman. Ili ništa nije. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina, u Žirovnici.
1: Baš baš ulje 174,99, Persil 1349, Gauda 100 grama 79,90. U Univera Eksportu.
2: Provala u garažu, oštećen auto na parkingu, nestao bicikl iz zgrade. Sa NET IT servisnim centrom obezbedite svoju stambenu zajednicu pouzdanim videonadzorom i sistemima tehničke zaštite. Od besplatnog obilaska do projekta ugradnje i održavanja. Sve na jednom mestu. Pozovite 034-300-777. NET IT servisni centar. Sigurnost počinje dobrim sistemom.
3: Tempo Tehnika Megastore u prolazu robne kuće. Do 3. oktobra vas očekuju popusti i do 40%, ali i vredni pokloni uz kupovinu. Za kupovinu preko 5000 dinara, poklon Texel tiganj za palačinke. Za kupovinu preko 50.000 dinara, poklon Tesla indukcioni rešo. A za kupovinu preko 300.000 dinara, na poklon dobijate Beko espresso aparat. Akcija traje do 3. oktobra ili do isteka zaliha. Tempo Tehnika Megastore u prolazu robne kuće.
4: United Colors of Coffee.
5: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
4: United Colors of Coffee.

Kažu da si srećan sa njom, da si promenio i broj. Hvališ se da živiš ko bog, baš lepo. A kad si već sredio sve, nemoj, nemoj da me zoveš kad odeš od nje. Prema jednom.

0: Dobro jutro, starograđani, Vito Đugani, 8 sati 3 minuta, da čujemo kako će vreme biti danas i najnovije vesti.
1: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: U našem gradu Kragujevcu danas do 24 stepena Celzijusa maksimalna dnevna, promenljivo oblačno, bez padavina. Za sutra, kažu, mogući su već pljuskovi, do 18 stepeni, sreda do 20, promenljivo oblačno, bez padavina. Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine objavilo je nove cene goriva koje će važiti do petka 25. septembra. Litar evrodizela će na pumpama koštati maksimalno 236, dok će benzin košta 90, najviše koštati 207 dinara za litar. Univerzitetski klinički centar Kragujevac raspisuje konkurse za zapošljavanje 18 ljudi medicinske i nemedicinske struke. Rok za podnošenje prijava je 23. septembar. Izvorska voda bezbedna je za upotrebu na samo dve javne česme u Teferiću i Beloševcu, pokazuju rezultati analiza Instituta za javno zdravlje. Vaterpolisti Radničkog pobedom su počeli takmičarsku sezonu. Na startu regionalne lige aktualni šampion je na svom bazenu ubedljivo savladao Novajliju u ovom takmičenju, ekipu Najsa iz Niša, rezultatom 23-7. Fudbaleri Radničkog nastavili su sa dobrim igrama u Superligi. U meču 10. kola pobedili su na Karaburmi ekipu OFK Beograda rezultatom 5-3. Dobro jutro, starograđani, tu smo mi, Gabriel i Data, s vama se druže do ovog trenutka pa do 13 na 104.3 za Kragujevac grad ili rsg.rs gde god da ste. Šta vam se sluša, gde se sluša RSG, kako ste, sve nam javite. Slušamo Magla Band.

0: Ampotehnika Megastore u prolazu robne kuće. Do 3. oktobra vas očekuju popusti i do 40%, ali i vredni pokloni uz kupovinu. Za kupovinu preko 5000 dinara, poklon tekstil tiganj za palačinke. Za kupovinu preko 50.000 dinara, poklon Tesla indukcioni rešo. A za kupovinu preko 300.000 dinara, na poklon dobijate Beko espresso aparat. Akcija traje do 3. oktobra ili do isteka zaliha. Tempotehnika Megastore u prolazu robne kuće.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
0: Nova usluga u domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića, 17.
3: Od doručka do večere sve se vrti oko sjajne ponude. Hot dog hrenovka 319, posebna kobasica 275. Akcija traje do 27. septembra. Industrija mesa Matijević.

Pa dobro jutro, starograđani, kako je ovog 21. septembrskog jutra kod vas, 18 stepeni, da kažemo prijatnih 18, što kaže kolega, baš ovako fino. Danas maksimalna dnevna 24 stepena Celzijusa, bit će promenljivo oblačno, kažu bez padavine i kao kaže ta neka dugoročnija prognoza, da kažemo prema istoj do 28. septembra, nakon svežih jutara u većini mesta dnevna temperatura će biti u intervalu od 18 do 25 stepeni, tokom dana promenljivo oblačno, malo sunčanih intervala, a do petka i sa lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska za vikend i početkom sledeće sedmice suvo i malo toplije. Ono što smo takođe hteli u ovom javljenju da vam kažemo, da je tokom prve nedelje sprovođenja tradicionalna akcija škola, policija otkrila preko 6000 prekršaja u zonama osnovnih škola. Najveći broj vozača sankcionisan je zbog prekoračenja brzine preko 4000, dok je zbog nepropisnog parkiranja sankcionisano 370, kako je saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Tokom sprovođenja akcije iz saobraćaja su isključena 44 vozača zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola u zoni škole, dok je zbog nepropisnog korišćenja mobilnog telefona tokom vožnje sankcionisano 284 vozača. Inače, početkom septembra i čitav septembar je takav, intenzitet saobraćaja se povećava naročito u blizini osnovnih i srednjih škola. Tokom prve nedelje sprovođenja akcije u zonama škola nije se dogodila, na sreću, nijedna saobraćajna nezgoda sa povređenom decom. Opet iz MUP-a apeluju na sve učesnike u saobraćaju da povećaju preznost i poštuju saobraćajne propise u zonama škola kako bi se očuvala bezbednost dece. Vodite računa, srećan put vam želimo, prijatnu i ugodnu vožnju ukoliko krećete negde na put, ako dolazite u naš grad, dobro nam došli, mi se nadamo da je neki baš lep povod. Mesečina kreće i Anđelina.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Boss Shop, velika akcija dok traju zalihe. Maher motorna testera 2,5 konjske snage, samo 8.999 dinara. Maher motorna testera 3 konjske snage, samo 11.999 dinara. Boss Shop, nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
1: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Room, KVS Ultim, birajte kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
2: Opremite kupatilo danas, a plaćajte odloženo na 12 rata bez kamate čekovima ili putem administrativne zabrane. Samo u salonu Moje kupatilo u New Pointu. Italijanska i španska keramika i kompletna oprema za kupatilo. Moje kupatilo, uvek po mom.
0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
3: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
4: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U Medigroup, Poliklinici Kragujevac, možete obaviti kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara. Savremena laboratorija, specijalistički pregledi, ginekologija, interna medicina, ORL, ortopedija, gastroenterologija, kao i stručna podrška lekara iz celog Medigroup sistema. Očekuju vas na adresi Zmajovina 53. Svakog radnog dana i subotom 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
5: Baš baš ulje 174,99, Persil 1349, Gauda 100 grama 79,90 u Univer Exportu.
6: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: I bile su to Marija i Jovana, 9:01.
1: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Danas umereno do potpuno oblačno, svežije, maksimalno dnevno u gradu Kragujevcu do 24 stepena Celzijusa, sutra do 18, sutra su najavljeni pljuskovi, u sredu 20 stepeni, promenljivo oblačno, za sada kažu bez padavina. Faza 1 severne obilaznice oko Kragujevca u dužini od 5 km od petlje Jovanovac do petlje Petrovac spuštena je u saobraćaj, tako je saopšteno iz javnog preduzeća Putevi Srbije. Prijava punoletnih građana za jednokratnu novčanu naknadu od 6.000 dinara završava se u ponoć, a već od utorka počinje isplata novca građanima. Učenici srednjih škola u Srbiji mogu do 30. septembra da se prijave za učeničke stipendije i kredite za školsku 2026-2027. godinu. Vaterpolisti Radničkog pobedom su počeli takmičarsku sezonu. Na startu regionalne lige, aktualni šampion je na svom bazenu ubedljivo savladao Novajliju. U ovom takmičenju ekipu Najsa iz Niša rezultatom 23-7. Fudbaleri Radničkog nastavili su sa dobrim igrama u Superligi. U meču 10. kola pobedili su na Karaburmi ekipu OFK Beograda rezultatom 5-3. Drugari, nastavljamo druženje dalje u nastavku programa, dakle, odnosno ovaj sat otvara Ksenija i numera Nisam dobro u nastavku i Teodora Plan B. Gde se sluša RSG, kako ste? Dobro jutro.

0: Tempo Tehnika Megastore u prolazu robne kuće. Do 3. oktobra vas očekuju popusti i do 40%, ali i vredni pokloni uz kupovinu. Za kupovinu preko 5000 dinara poklon Texel tiganj za palačinke. Za kupovinu preko 50.000 dinara poklon Tesla indukcijni rešo, a za kupovinu preko 300.000 dinara na poklon dobijate Beko espresso aparat. Akcija traje do 3. oktobra ili do isteka zaliha. Tempo Tehnika Megastore u prolazu robne kuće.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, big fashion.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
1: Hotel i party, koktel na plaži, vila s bazenom, seks na terasi.
2: Viki, tiki, kiki, miki, niki.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
1: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
3: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

drugari, u gradu neka slaba kiša, hoće, neće, iako nije baš bila najavljena, 18 stepeni, kažu posljednja merenja danas do 24. Od 1. januara sledeće godine na snagu stupa istorijska kompletna zabrana svih vatrometa i petardi. Ali u Holandiji. Holanđani su očigledno odlučili da predstojeći doček nove godine provedu mirno, jer je u vladinoj kampanji koja traje još svega 16 dana do sada prikupljeno neverovatnih 2700 kg eksplozivnih sredstava. Samo tokom protekle nedelje je predato, kažu, čak 1700 kg pirotehnike. Apsolutni rekorder je Arnhem sa preko pola tone predatog materijala, a prate ga još i ostali gradovi iz Holandije. Među zaplenjenim stvarima kažu da ima svega, da prosto ne veruju. Od klasičnih petardi sa šibicom i signalnih raketa, pa sve do izuzetno opasnog, kažu, vatrometa sa flash prahom. Šta god da je to, u svakom slučaju. Kažu da u Holandiji građani u redovima stoje ispred sabirnih punktova kako bi predali svoje zalihe pirotehnike. Dok zakonodavci poručuju da je odluka konačna, građani u komentarima na mrežama već slave, ističući da će od 2027. godine dušu odmoriti i ljudi i životinje. Šta vi kažete, da li uopšte volite taj vatromet, te petarde i sve ostalo, ili biste volili možda da ovako je zabrano dođe kod nas? Polovna roba kreće Tropico Band, gde se sluša RSG, kako ste drugari, javite nam se 062 26 28 24.

0: najdraža zauvek biti ti ja.
1: United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
2: United Colors of Coffee.

0: čuli smo Avet, numero Avet, Milica i Mirza su nam pevali 10 sati i 1 minut.
1: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Danas promenjivo oblačno, neka slaba kiša je padala u gradu Kragujevcu, moguće je dakle tokom današnjeg dana do 24 stepena. Sutra najavljena slaba kiša do 18 stepeni, u sredu do 20 promenjivo oblačno, za sada kažu bez padavina, četvrtak 23, nešto više sunca.

Faza 1 severne obilaznice oko Kragujevca u dužini od 5 km od petlje Jovanovac do petlje Petrovac puštena je u saobraćaj, saopšteno je tako iz Puteva Srbije. Prijava punoletnih građana za jednokratnu novčanu naknadu od 6.000 dinara završava se u ponoć, a već od sutra počinje isplata novca građanima. Učenici srednjih škola u Srbiji mogu do 30. septembra da se prijave za učeničke stipendije i kredite za školsku 2026-27. Godinu. Joakim Fest, 21. po redu, održat će se u Knjaževsko-srpskom teatru od 6. do 11. oktobra pod sloganom Sve srećne porodice. Vaterpolisti Radničkog iz Kragujevca ubedljivo su savladali Najs iz Niša rezultatom 23-7 na startu regionalne lige. Fudbaleri Radničkog pobedili su na Karaburmi ekipu OFK Beograda rezultatom 5-3. Drugari, nastavljamo druženje dalje. Uređen je prostor oko jezera Bubanj, kaže najnovije informacije povodom svetskog dana čišćenja. Time smo se, odnosno ovom akcijom na jezeru Bubanj, se Kragujevac uspešno približio i pridružio globalnoj inicijativi svetskog dana čišćenja, koja okuplja ljude širom planete sa ciljem smanjenja količine otpada u prirodi i podizanja svesti o očuvanju prostora u kome živimo. Idemo dalje. Mina i Hava otvaraju sat, odlazim da odem u nastavku programa i Jovana Pajić dođe meni gde se sluša RSG, kako ste drugari, javite se.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića, 17A.
2: Provala u garažu, oštećen auto na parkingu, nestao bicikl iz zgrade. Sa NET IT servisnim centrom obezbedite svoju stambenu zajednicu pouzdanim videonadzorom i sistemima tehničke zaštite. Od besplatnog obilaska do projekta ugradnje i održavanja. Sve na jednom mestu. Pozovite 034-300-777. NET IT servisni centar. Sigurnost počinje dobrim sistemom.
0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider, na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Apotehnika Megastor u prolazu robne kuće. Do 3. oktobra vas očekuju popusti i do 40%, ali i vredni pokloni uz kupovinu. Za kupovinu preko 5000 dinara poklon Texel tiganj za palačinke. Za kupovinu preko 50.000 dinara poklon Tesla indukcioni rešo, a za kupovinu preko 300.000 dinara na poklon dobijate Beko espresso aparat. Akcija traje do 3. oktobra ili do isteka zaliha. Tempo Tehnika Megastor u prolazu robne kuće.
1: Opremite kupatilo danas, a plaćajte odloženo na 12 rata bez kamate čekovima ili putem administrativne zabrane. Samo u salonu Moje kupatilo u New Pointu. Italijanska i španska keramika i kompletna oprema za kupatilo. Moje kupatilo, uvek po mom.
2: Autocentar DSF, registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF, DSF, Industrijska 17, telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
3: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije, uz unikatni ručni rad, nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
2: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
4: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
5: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
4: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
6: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Rum, KVS Ultim, birajte kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
7: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
1: Boss Shop, velika akcija dok traju zalihe. Maher motorna testera 2,5 konjske snage, samo 8.999 dinara. Maher motorna testera 3 konjske snage, samo 11.999 dinara. Boss Shop, nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.

čuli? Priča se. Da li ste znali da savremena Brajeva azbuka ima 63 slova? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042. Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: ljubav.
1: I čuli smo Breskvicu i Peđu i Nemoguću ljubav. Minut ostao do 11 sati.
2: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
3: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
1: Danas u gradu Kragujevcu umereno do potpuno oblačno i svežije, temperatura do 24 stepena Celzijusa, a kako kažu već sutra nešto niža temperatura, pljuskovi najavljeni do 18 stepeni, u sredu 20 maksimalno dnevno u Kragujevcu, promenljivo oblačno, za sada kažu bez padavina. Faza 1 severne obilaznice oko Kragujevca u dužini od 5 km od petlje Jovanovac do petlje Petrovac puštena je u saobraćaj, saopšteno je tako iz Puteva Srbije. Prijava punoletnih građana za jednokratnu novčanu naknadu od 6.000 dinara završava se u ponoć, a već od sutra počinje isplata novca građanima. Učenici srednjih škola u Srbiji mogu do 30. septembra da se prijave za učeničke stipendije i kredite za školsku 2026-2027. godinu. Povodom obeležavanja svetskog dana čišćenja na jezeru Bubanj u Kragujevcu je održana velika ekološka akcija. Joakim Fest, 21. po redu, održat će se u Knjaževsko-srpskom teatru od 6. do 11. oktobra pod sloganom Sve srećne porodice. Vaterpolisti Radničkog iz Kragujevca ubedljivo su savladali Nais iz Niša rezultatom 23-7 na startu regionalne lige. Fudbaleri Radničkog pobedili su na Karaburmi ekipu OFK Beograda rezultatom 5-3. Drugari, nastavljamo druženje dalje. Sa vama se druži Gabriel i Daca do 13. Mi se nadamo da ste svi dobro, pa nam javite 06-226-28-24 kako ste i gde se sluša RSG, Nataša Bekvalac i numera Nataša. Otvara ovaj sat. U nastavku je Dita, a onda je Lexington Hidohita.

0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije. Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
3: Provala u garažu, oštećen auto na parkingu, nestao bicikl iz zgrade. Sa NET IT servisnim centrom obezbedite svoju stambenu zajednicu pouzdanim videonadzorom i sistemima tehničke zaštite. Od besplatnog obilaska do projekta ugradnje i održavanja. Sve na jednom mestu. Pozovite 034-300-777. NET IT servisni centar. Sigurnost počinje dobrim sistemom.
4: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale Folk Radio. Kada slaviš, ako možeš lako da podneseš to, da smo samo noće zajedno, ili se veseliš, poruči pesmu sa imenom mojim, izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.
1: Uvijek, dakle, i šta god vam se sluša, rsg.rs, pa izaberite. A statistička, da li ste ikada razmišljali, drugari, da negdje vaš dvojnik na ovom svetu postoji? Ili neko ko mnogo, mnogo liči na vas, ne baš da je isti, ali liči. Statistička verovatnoća da negdje na svijetu postoji vaš potpuno identičan dvojnik zavisi isključivo od toga kako definišete reč dvojnik. Dakle, da li pričamo o matematičkoj preciznosti ili o onome što ljudsko oko vidi, kako želi da vidi. Ključni naučni odgovori oslanjaju se na neke matematičke proračune i neke razne studije koje su sprovodili godinama unazad, decenijama. I ta verovatnoća broj 1, da kažemo, 1 prema bilion. Dr. Lukas je analizirao 1000 lica iz javnih baza podataka i merili su 8 ključnih metričkih tačaka na licu. Dakle, na primjer, razmak između zenica, dužina ušiju, širina nosa, oblik vilice, tako dalje, tako bliže, i kako kažu stručna lica. Imamo li dvojnike ili ne? Verovatnoća da na planeti postoji osoba koja se sa vama poklapa u svih 8 dimenzija lica iznosi manje od 1 prema bilion. Šansa, dakle, da baš imamo svog apsolutnog anatomskog blizanca je blizu nule. Ali postoje, dakle, neke studije koje govore o tome da možda tako nekih par hiljada ljudi imaju svoje dvojnike. Tako da, ne znam da li ste pokušali, postoje neke te aplikacije razne za da stavite svoju sliku pa da vidite da li imate dvojnika i tako dalje, tako bliže. Ako jeste, javite nam koje su možda najbolje, da probamo i mi, jel tako kolega? Nastavljamo u nastavku programa priču o tome, o nekim zanimljivim pričama iz sveta upravo veznim za dvojnike. Kreće rozga razmažena, za sutra ostaje temperatura do 18 stepeni, mogući pljuskovi danas do 24, bez padavina, iako je neka kišica počinjala. Sutra 18 kiša.

0: Lepotehnika Megastor u prolazu robne kuće. Do 3. oktobra vas očekuju popusti i do 40%, ali i vredni pokloni uz kupovinu. Za kupovinu preko 5000 dinara poklon Texel tiganj za palačinke. Za kupovinu preko 50.000 dinara poklon Tesla indukcioni rešo, a za kupovinu preko 300.000 dinara na poklon dobijate Beko espresso aparat. Akcija traje do 3. oktobra ili do isteka zaliha. Tempotehnika Megastor u prolazu robne kuće.
1: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U Medigroup Poliklinici Kragujevac možete obaviti kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara. Savremena laboratorija, specijalistički pregledi, ginekologija, interna medicina, ORL, ortopedija, gastroenterologija, kao i stručna podrška lekara iz celog Medigroup sistema. Očekuju vas na adresi Zmaj Jovina 53. Svakog radnog dana i subotom 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
2: Baš baš ulje 174,99, Persil 1349, Gauda 100 grama 79,90 u Univera Eksportu.
3: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
4: How did it go?
5: Oh, fantastic.

drugari, pričali smo o fenomenu dvojnika koji fascinira ljude vekovima i koji predstavlja situaciju koje dve osobe, dakle, koje nisu uopšte u srodstvu, sretnu se i izgledaju gotovo identično. Da li ste ikada pokušavali preko aplikacije da nađete svog blizanca, odnosno dvojnika? A zašto smo o ovome počeli priču? Zato što je internet, dakle, preplavljen komentarima i ovakvim i onakvim, jer je fotografija 35-godišnje Sirene Enquist snimljena nakon hapšenja zbog krađe koju je objavila policija i izazvala pravu pometnju na društvenim mrežama zbog neverovatne, kažu, zaista neverovatne sličnosti imate na internetu ove žene sa pop zvezdom Jennifer Lopez. Dakle, kako kažu, ova žena je uhapšena zbog neke krađe koja je vredna oko 60.000, da kažemo, naših dinara, ali to svakako nije razlog zbog kojeg je ovaj slučaj privukao toliku pažnju svetske javnosti, već samo zato što liči na J-Lo. Naravno, komentari nesvakidašnji. A još malo ćemo o tim nekim zanimljivim slučajevima koji su se desili u prošlosti i naravno dvojnicima da pričamo u nastavku programa. Severina Sekunde u 3 minuta do 12, gde se sluša RSG Drugari, dobar dan vam želimo. Neko zna.

0: Bile to sve 12 sati i 1 minut.
1: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: I drugari, danas maksimalna dnevna u gradu Kragujevcu 24 stepena Celzijusa, sutra mogući pljuskovi do 18, sreda do 19 stepeni, promenjivo oblačno, za sada kažu bez padavina, za četvrtak do 23, nešto malo i sunca. U saobraćaju je pušteno prvih 5 km severne obilaznice oko Kragujevca, čim je okončena prva faza izgradnje brze saobraćajnice ukupne dužine 22 km. U toku se radovi na preostale dve faze ovog projekta. Prijava punoletnih građana za jednokratnu novčanu naknadu od 6.000 dinara završava se u ponoć, a već od sutra počinje isplata novca građanima. Učenici srednjih škola u Srbiji mogu do 30. septembra da se prijave za učeničke stipendije i kredite za školsku 2026-2027. godinu. Povodom obeležavanja svetskog dana čišćenja na jezeru Bubanje je održana velika ekološka akcija. Joakim Fest, 21. po redu, održat će se u Knjaževsko-srpskom teatru od 6. do 11. oktobra pod sloganom Sve srećne porodice. Fudbaleri Radničkog pobedili su na Karaburmi ekipu OFK Beograda rezultatom 5-3. Drugari, samo da napomenemo, Kragujevac je jedan od gradova u kome će tradicionalno biti održana manifestacija Evropska noć istraživača 25. septembra od 17 do 22. Ovogodišnji slogan kaže Jedno srce za nauku. Emina otvara sat za dobar dan.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
2: Nova usluga u domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca, ulica Dragoslava Srejovića 17a.
0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
3: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

22 stepene u gradu Kragujevcu, kažu danas do 24, drugari, hladnije, oblačno, sutra javljaju pljuskove i do kraja dana moguće neka kišica, a možda i ne bude ništa toga. U svakom slučaju sve je moguće i ništa nije. Takođe je moguće da vas, recimo, ne daj Bože, ali ako ovi primeri kruže društvenim mrežama ovoliko i ako se ovoliko piše o tome, dakle, ako društvene mreže još jednom dokazuju da se granica između, da kažemo, potpune anonimnosti i globalne megapopularnosti ponekad briše u samo nekoliko sekundi, bukvalno. A mi smo imali primere i za rešetaka, tako je kako kaže kolega. Malo čas smo pričali o primeru 35-godišnje žene Sirene koja je uhapšena jer je krala neke baterije, tako dalje. I internet je, dakle, izgoreo zbog njene fotografije jer strašno podseća na Jennifer Lopez. Ali ovo nije usamljen slučaj, ona nije prva koja je doživjela, da kažemo, ovu vrstu zatvorske slave, tako je, kako kažu, bilo još raznih primjera u prošlosti. Tako je, recimo, 2014. godine Jeremy Mix uhapšen zbog nekih krađa, ali je njegova policijska fotografija toliko zaludila svet bila da je proglašen za najzgodnijeg prestupnika na svetu. Slava mu je, dakle, potpuno promenila život, pa je odmah po izlasku iz zatvora potpisao luksuzan ugovor za modeling. Tako je, ko se seća? Ko ne, trkne internet. Zatim još jedan slučaj iz 2010. godine, Sarah Jane, tada kao 21-godišnjakinja, je uhapšena zbog prebrze vožnje, raznih neplaćenih kazni, ali joj je to donelo neverovatnu posle slavu, jer je pre svega bila preko noći, je zapravo dobila titulu zatvorske lepotice, a mnogo godina kasnije je napravila finu, ozbiljnu karijeru zbog svoje lepote, zatvorske. Eto tako, život je čudo, da tako kažemo. Lexington Band budi u nasku programa Javna, takva sam. Mi vam želimo dobar dan. Gde se sluša RSG, kako ste drugari? Javite.

0: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
1: Baš baš ulje 174,99, Persil 1349, Gauda 100 grama 79,90 u Univera Exportu.
2: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
3: Opremite kupatilo danas, a plaćajte odloženo na 12 rata bez kamate čekovima ili putem administrativne zabrane. Samo u salonu Moje kupatilo u New Pointu. Italijanska i španska keramika i kompletna oprema za kupatilo. Moje kupatilo, uvek po mom.
2: Autocentar DSF. Registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
4: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U Medigroup, Poliklinici Kragujevac, možete obaviti kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara. Savremena laboratorija, specijalistički pregledi, ginekologija, interna medicina, ORL, ortopedija, gastroenterologija, kao i stručna podrška lekara iz celog Medigroup sistema. Očekuju vas na adresi Zmajovina 53. Svakog radnog dana i subotom 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
5: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
6: Tempo Tehnika Megastore u prolazu robne kuće. Do 3. oktobra vas očekuju popusti i do 40%, ali i vredni pokloni uz kupovinu. Za kupovinu preko 5000 dinara, poklon Texel tiganj za palačinke. Za kupovinu preko 50.000 dinara, poklon Tesla indukcijni rešo. A za kupovinu preko 300.000 dinara, na poklon dobijate Beko espresso aparat. Akcija traje do 3. oktobra ili do isteka zaliha. Tempo Tehnika Megastore u prolazu robne kuće.

0: Priča se.
1: Da li ste znali da je prvu vakumiranu termos bocu napravio James Dever 1892. godine? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.
2: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

Hej, mi je to Dženo, drugari, dobar dan, žele Gabriel Dace, još malo se družimo sa vama, tačnije do 13 sati, a u gradu je 21 stepen, danas maksimalno 24, ni na vidiku, oblačno je, nadamo se bez padavina da prođemo danas, sutra mogući bljuskovi. Nadvožna gazela u ulici Jovana Ristića koji povezuje centar grada sa pivarom i Bresnicom, od danas je zvanično zatvoren za saobraćaj zbog rekonstrukcije, plan je da radovi traju, kažu, do kraja novembra, a do tada građanima su na raspolaganju alternativni saobraćajni pravci preko južne obilaznice i preko pirotehnike. Dakle, ode danas gazela zatvorena za saobraćaj, da znate, ako bude gužvi. Katarina, reci, kreće.

0: Bila je to Tea, minut ostao do 13 sati.
1: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Ja, drugari, danas, odnosno trenutno je 21 stepen u gradu Kragujevcu, iako je bila najavljena maksimalna dnevna do 24. Sutra do 18 oblačno, mogući pljuskovi, sreda do 19 stepeni, promenjivo oblačno, za sada kažu bez padavina. U saobraćaju je pušteno prvih 5 km severne obilaznice oko Kragujevca, čime je okončana prva faza izgradnje brze saobraćajnice ukupne dužine 22 km. Prijava punoletnih građana za jednokratnu novčanu naknadu od 6.000 dinara završava se u ponoć, a već od sutra počinje isplata novca građanima. Nadvožnja Gazela u ulici Jovana Ristića, koji povezuje centar grada sa pivarom i Bresnicom, danas je zatvoren za saobraćaj zbog rekonstrukcije. Plan je da radovi traju do kraja novembra. Povodom obeležavanja Svetskog dana čišćenja na jezeru Bubanje je održana velika ekološka akcija. Joakim Fest 21. po redu održat će se u Knjaževsko-srpskom teatru od 6. do 11. oktobra pod sloganom Sve srećne porodice. Vaterpolisti Radničkog iz Kragujevca ubedljivo su savladali Nice iz Niša rezultatom 23-7 na startu regionalne lige. Ostalo tamo toliko vremena da vas pozdravimo, poželimo prijatelj ostatak dana, naravno ukoliko putujete srećan put, slušamo se već sutra, ostanite uz RSG.

0: Lepotehnika Megastor u prolazu robne kuće. Do 3. oktobra vas očekuju popusti i do 40%, ali i vredni pokloni uz kupovinu. Za kupovinu preko 5000 dinara poklon Texel tiganj za palačinke. Za kupovinu preko 50.000 dinara poklon Tesla indukcijni rešo, a za kupovinu preko 300.000 dinara na poklon dobijate Beko espresso aparat. Akcija traje do 3. oktobra ili do isteka zaliha. Tempotehnika Megastor u prolazu robne kuće.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider, na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.
3: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop radio, kada ti je samo do muzike.
1: Meri, meri, oda se nismo tako rano sreli.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Baš vala, baš Ana Nikolić u 13.36 na RSG-u.
1: RSG popodne sa Nevenom.
0: Dobar dan, ponovo ponedeljak, ponovo početak radne nedelje. Ponedeljak nekako svima najteže padne. Tu smo da ga bar malo učinimo lakšim uz laganu priču i hit do hita. Nevena sa tobom se druži sve do 18 sati. Trenutno promenljivo i oblačno u našem gradu, 21 stepen. Sve što možemo trenutno da učinimo jeste da pustimo hit do hita, a tvoje je da pojačaš RSG i uživaš u nastavku. Sve to sam ja poručuje Senida.

0: neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izjedne obloge, Tara koncept.
1: Provala u garažu, oštećen auto na parkingu, nestao bicikl iz zgrade. Sa NET IT servisnim centrom obezbedite svoju stambenu zajednicu pouzdanim videonadzorom i sistemima tehničke zaštite. Od besplatnog obilaska do projekta ugradnje i održavanja. Sve na jednom mestu. Pozovite 034-300-777. NET IT servisni centar. Sigurnost počinje dobrim sistemom. Boss Shop, velika akcija dok traju zalihe. Maher motorna testera 2,5 konjske snage, samo 8.999 dinara. Maher motorna testera 3 konjske snage, samo 11.999 dinara. Boss Shop, nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

0: Da mi je, ali nije. Darko Radovanović zatvorio 13. sat.
1: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: U našem gradu trenutno 21 stepen, sutra nas očekuje maksimalna dnevna od 18 stepeni i moguće kiša, sreda maksimalna dnevna 19, četvrtak 23, petak 20, moguća kiša, subota 24 stepena. U minutu do 14 vreme je da pređemo na najnovije vesti. U saobraćaju je pušteno prvih 5 km severne obilaznice oko Kragujevca, čime je okončana prva faza izgradnje brze saobraćajnice ukupne dužine 22 km. U toku su radovi na preostale dve faze ovog projekta. Prijava punoletnih građana za jednokratnu novčanu naknadu od 6.000 dinara završava se u ponoć, a već od sutra počinje isplata novca građanima. Nadvožnja Gazela u ulici Jovana Ristića, koji povezuje centar grada sa pivarom i Bresnicom, od danas je zatvoren za saobraćaj zbog rekonstrukcije. Plan je da radovi traju do kraja novembra. Povodom obeležavanja Svetskog dana čišćenja na jezeru Bubanj je održana velika ekološka akcija. Joakim Fest 21. po redu održat će se u Knjaževsko-srpskom teatru od 6. do 11. oktobra pod sloganom Sve srećne porodice. Vaterpolisti Radničkog iz Kragujevca su savladali Nais iz Niša rezultatom 23-7 na startu regionalne lige. Fudbaleri Radničkog pobedili su na Karaburmi ekipu OFK Beograda rezultatom 5-3. Uživaju uz hit do hita u 14. satu na listi Relja i Nataša, Nemir, Marina Visković, Lesi, Severina Mrtav, Bez mene, Anđelina, Malo je, a pre svih njih Nikolija i Ljubi jako.

0: Tempo Tehnika Megastor u prolazu robne kuće. Do 3. oktobra vas očekuju popusti i do 40%, ali i vredni pokloni uz kupovinu. Za kupovinu preko 5000 dinara, poklon Texel tiganj za palačinke. Za kupovinu preko 50.000 dinara, poklon Tesla indukcioni rešo. A za kupovinu preko 300.000 dinara, na poklon dobijate Beko espresso aparat. Akcija traje do 3. oktobra ili do isteka zaliha. Tempo Tehnika Megastor u prolazu robne kuće. Nova usluga u domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića, 17A.
1: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara koncept.
2: Od doručka do večere sve se vrti oko sjajne ponude. Hot dog hrenovka 319, posebna kobasica 275. Akcija traje do 27. septembra. Industrija mesa Matijević.
3: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
4: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Room, KVS Ultim, birajte kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac-Batočina u Žirovnici.
1: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: pad na gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
1: Gelatus. 100% autentičan, ručno rađeni sladoled. Po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus. Per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus. Za trenutke slatke sreće.
3: Opremite kupatilo danas, a plaćajte odloženo na 12 rata bez kamate čekovima ili putem administrativne zabrane. Samo u salonu Moje kupatilo u New Pointu. Italijanska i španska keramika i kompletna oprema za kupatilo. Moje kupatilo, uvek po mom.

0: RSG popodne sa Nevenom.
1: Svi mi nekad zakasnimo sa vraćanjem knjiga u biblioteku, kad kažem svi mi to i mislim, dan, dva, nedelju, godinu, dve. Međutim, u javnoj biblioteci Concord u New Hampshire-u prošle nedelje je vraćeno jedno izdanje časopisa iz septembra 1894. godine. Dakle, časopis iz 19. veka je vraćen posle 132 godine. To je tačno 48.220 dana kašnjenja. Da su naplatili redovnu kaznu, iznos bi bio neverovatnih $12,055. Kako je uopšte vraćen? John je rekao da se taj časopis decenijama doslovno vukao po njegovoj kući. Priznao je da nema blage predstave kako je taj časopis iz 19. veka uopšte završio kod njega, ali kada je u lokalnim novinama pročitao da je biblioteka objavila jednogodišnju amnestiju, odnosno da od 1. septembra privremeno ukida biblioteka sve kazne za kašnjenje, odlučio je da uradi pravu stvar i konačno časopis vrati tamo gde pripada. Iz biblioteke kažu da su presrećni i da su očekivali da im se vrate neke zaboravljene knjige, ali priznaju da ovako nešto s kraja 19. veka nisu mogli ni da sanjaju. Časopis naravno više neće ići na iznajmljivanje, već planiraju da mu nađu posebno mesto u Concord sobi, delu biblioteke koji je posvećen lokalnoj istoriji. Tako da ukoliko ti imaš neku zaboravljenu knjigu na polici, nikad nije kasno da se ona vrati tamo gde pripada. Došla je, slušamo Dženana Lončarevića.

čuli? Priča se. Da li ste znali da najdužu pistu ima aerodrom Bangda na Tibetu od 5,5 km? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Kakav hit, Kuća strave i Aleksandra Prijovića. Povodom obeležavanja Svetskog dana čišćenja na jezeru Bubanj je održana velika ekološka akcija, uređenje zelenih površina oko jedne od najpoznatijih rekreacionih zona u Kragujevcu, organizovalo je JKP Šumadija i ovaj društveno odgovornoj inicijativi su se pored zaposlenih u komunalnom preduzeću priključili i najmlađi ekolozi, učenici ekološke sekcije trećeg razreda Oša Sretan Mladenović iz Desimirovca, kao i članovi kluba akcijaša i volontera Kragujevca Kavka. Zajedničkim snagama uklonili su otpad sa zelenih površina i iznova skrenuli pažnju na važnost pravilnog odlaganja smeća i očuvanja prirode. Ovom akcijom na jezeru Bubanj Kragujevac se uspešno pridružio globalnoj inicijativi Svetskog dana čišćenja, koja okuplja ljude širom planete sa ciljem smanjenja količine otpada u prirodi i podizanja svesti o čuvanju prostora u kom živimo. Vreme je da pređemo na prognozu i na vesti, pa se vrlo brzo vraćamo muzici.
1: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: I dalje se držimo na 21 stepenu. Sutra nas očekuje maksimalna dnevna temperatura do 18, moguće je kiša, sreda 19 stepeni, četvrtak 23, bez padavina, petak nam donosi kišu i maksimalnu dnevnu temperaturu od 20, subota 24 stepena maksimalna dnevna temperatura. U tačno 15 prelazimo na vesti. U saobraćaju je pušteno prvih 5 km severne obilaznice oko Kragujevca, čime je okončana prva faza izgradnje brze saobraćajnice ukupne dužine 22 km. U toku su radovi na preostale dve faze ovog projekta. Prijava punoletnih građana za jednokratnu novčanu naknadu od 6.000 dinara završava se u ponoć, a već od sutra počinje isplata novca građanima. Nadvožnja Gazela u ulici Jovana Ristića, koji povezuje centar grada sa pivarom i Bresnicom, od danas je zatvoren za saobraćaj zbog rekonstrukcije. Plan je da radovi traju do kraja novembra. Povodom obeležavanja Svetskog dana čišćenja na jezeru Bubanj je održana velika ekološka akcija. Joakim Fest 21. po redu održat će se u Knjaževsko-srpskom teatru od 6. do 11. oktobra pod sloganom Sve srećne porodice. Vaterpolisti Radničkog iz Kragujevca su savladali Nais iz Niša rezultatom 23-7 na startu regionalne lige. Fudbaleri Radničkog su pobedili na Karaburmi ekipu OFK Beograda rezultatom 5-3. Nastavljamo dalje ovo popodnevno druženje. Društvo ti pravim sve do 18. Vrlo brzo se vraćamo sa laganom pričom, a sada sledi hit do hita. Slušamo Breskvicu i Do gole kože.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
1: Rezerviši direktno i oključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Tempo Tehnika Megastore u prolazu robne kuće. Do 3. oktobra vas očekuju popusti i do 40%, ali i vredni pokloni uz kupovinu. Za kupovinu preko 5000 dinara, poklon Texel tiganj za palačinke. Za kupovinu preko 50.000 dinara, poklon Tesla indukcioni rešo. A za kupovinu preko 300.000 dinara, na poklon dobijate Beko espresso aparat. Akcija traje do 3. oktobra ili do isteka zaliha. Tempo Tehnika Megastore u prolazu robne kuće.
1: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U Medigroup Poliklinici Kragujevac možete obaviti kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara. Savremena laboratorija, specijalistički pregledi, ginekologija, interna medicina, ORL, ortopedija, gastroenterologija, kao i stručna podrška lekara iz celog Medigroup sistema. Očekuju vas na adresi Zmaj Jovina 53. Svakog radnog dana i subotom 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
3: Autocentar DSF. Registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
4: Baš ulje 174,99, Persil 1349, Gauda 100 grama 79,90. U Univera Eksportu.
5: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
6: Radio Starigrad, 104,3 MHz.

0: RSG popodne sa Nevenom.
1: Znaš kako već to ide u našoj zemlji, čim sedneš za sto, uzmeš proju, nazdraviš, odmah kreće dobro poznati porodični kasting i inspekcija privatnog života. Ukoliko si se pojavio sam na svadbi, odmah ide čuveno, beskrajno, suptilno pitanje: kad će svadba, šta čekaš? Ako si u vezi, kad će brak? Ako se venčate, kad će dete? Čim stigne prvo, onda dolazi na red pitanje za drugo, jer šta ti znaš o svom životu, tu je naravno rodbina da ti napravi raspored. Međutim, to je tek zagrevanje. Kada apsolvirate vašu reproduktivnu budućnost, onda se pređe na finansije, od toga kolika ti je plata do toga koliki ti je kredit. Čisto da sto izračuna da li si uspeo u životu ili si kompletni promašaj. Naravno, tu je i ona nezaobilazna vizuelna dijagnostika. Joj, što si smršala, jel jedeš ti nešto ili fino si se popravio, vidi se da se dobro živi. I sve je to prelepo, jer nema ništa bolje nego kada ti tuđe oko izmeri i kilograme na vagi dok se salavi nešto. E sada, ukoliko se neko slučajno osudi pa da se kaže da mu je sve to zasmetalo, rodbina samo zamahne rukom i kaže da se samo šale. Svi se samo šale. Šala fantastična i šteta što nije samo svima podjednako smešna. Tako da, ukoliko idete na slavlje, pripremite se, ponesite CV, poresku karticu, zdravstveni karton, jer nikad ne znaš šta će rođacima da zatreba uz pečenje, šta od tvojih podataka i informacija. Ti nam javi koje te pitanje najviše nervira i koje ti pitanje stvara najveću neprijatnost. Slušamo Anu Nikolić, ja samo ličim na nju.

0: Gelatus. 100% autentičan, ručno rađeni sladoled. Po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus. Per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus. Za trenutke slatke sreće. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
2: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
3: Neraskidiva veza sa iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije, uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izjedne obloge, Tara Concept.
4: Boss Shop, velika akcija dok traju zalihe. Maher motorna testera 2,5 konjske snage, samo 8.999 dinara. Maher motorna testera 3 konjske snage, samo 11.999 dinara. Boss Shop, nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
0: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: Metar odavde, Ceca i Tropico Band zatvorili 14. sat.
1: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Ponedeljkom sve pobešamo, tako i ja, zatvorili su 15. sat, ne 14. Dobro, znači ponedeljak je i sada je 16 sati i 2 minuta i 20 stepeni u našem gradu. Sutra nas očekuje maksimalna dnevna do 18, moguća kiša, sreda 19, četvrtak 23, petak 20, moguća kiša, u subotu prestanak padavina i maksimalna dnevna temperatura od 24 stepena. U 16 sati i 2 minuta vreme je da pređemo na najnovije vesti. U saobraćaj je pušteno prvih 5 km severne obilaznice oko Kragujevca, čime je okončana prva faza izgradnje brze saobraćajnice ukupne dužine 22 km. U toku su radovi na preostale dve faze ovog projekta. Prijava punoletnih građana za jednokratnu novčanu naknadu od 6.000 dinara završava se u ponoć, a već od sutra počinje isplata novca građanima. Nadvožnja Gazela u ulici Jovana Ristića, koji povezuje centar grada sa pivarom i Bresnicom, od danas je zatvoren za saobraćaj zbog rekonstrukcije. Plan je da radovi traju do kraja novembra. Joakim Fest 21. po redu održaće se u Knjaževsko-srpskom teatru od 6. do 11. oktobra pod sloganom Sve srećne porodice. Vaterpolisti Radničkog iz Kragujevca su savladali Nais iz Niša rezultatom 23-7 na startu regionalne lige. Fudbaleri Radničkog pobedili su na Karaburmi ekipu OFK Beograda rezultatom 5-3. Ušli smo u 16. sat današnjeg druženja. Nevena ti pravi društvo sve do 18. Mislim da je vreme za kafu, meni se polako već jezik sapliće, pa je vreme da se rasplete, a ti ukoliko piješ kafu, uživaj u svojoj kafi, ukoliko radiš, srećan rad. Ostani uz hit do hita, slušamo Maglu Band i Višnji Petrović, Manipulator.

0: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izjedne obloge, Tara Concept.
1: Autocentar DSF, registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6000. Autocentar DSF.
2: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
3: Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića, 17A.
4: Baš ulje, 174,99. Persil, 1349. Gauda 100 grama, 79,90. U Univer Eksportu.
5: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espressa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
1: RSG popodne sa Nevenom.
2: Kada prođete pored stabala, fasade, izloga i stajališta u Kragujevcu, svi oni su pretvoreni u javnu oglasnu tablu na divlje bez ikakvog reda i kontrole. Na istom mestu, jedno pored drugog, zalepljeni su i oglasi za dubinsko pranje tepiha, i masaže, i privatni časovi, i putovanja u različite manastire, ali i posmrtni plakati. Vizuelni haos ne samo da ruši grad, već otvara i ozbiljno pitanje gde prestaje poštovanje običaja i kulture sećanja, a gde počinje komunalni nered. Pored estetske narušenosti, ovakvo oglašavanje otvara i problem rada na crno, a građani postavljaju logično pitanje kako je moguće da niko ne reaguje. Svakako, vi nam javite kako je vaše mišljenje na ovu temu, da li su rušenje oštrije kazne ili više namenske table po naseljima gde je moguće kačiti sve ove oglase. Vraćamo se muzici hit do hita, slušamo Željka Joksimovića i Ela, pa i Mirzu Selimovića, Pjevam, ne plačem.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
1: Kotel i party, kotel na plaži, vila s bazenom, seks na terasi.
2: Viki, tiki, kiki, miki, niki.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Tempotehnika Megastore u prolazu robne kuće. Do 3. oktobra vas očekuju popusti i do 40%, ali i vredni pokloni uz kupovinu. Za kupovinu preko 5000 dinara, poklon Texel tiganj za palačinke. Za kupovinu preko 50.000 dinara, poklon Tesla indukcioni rešo. A za kupovinu preko 300.000 dinara, na poklon dobijate Beko espresso aparat. Akcija traje do 3. oktobra ili do isteka zaliha. Tempotehnika Megastore u prolazu robne kuće.
1: Opremite kupatilo danas, a plaćajte odloženo na 12 rata bez kamate čekovima ili putem administrativne zabrane. Samo u salonu Moje kupatilo u New Pointu. Italijanska i španska keramika i kompletna oprema za kupatilo. Moje kupatilo, uvek po mom. Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, auto kozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider, na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija, Zorana Đinđića 27.
2: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U Medigroup, Poliklinici Kragujevac, možete obaviti kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara. Savremena laboratorija, specijalistički pregledi, ginekologija, interna medicina, ORL, ortopedija, gastroenterologija, kao i stručna podrška lekara iz celog Medigroup sistema. Očekuju vas na adresi Zmajovina 53. Svakog radnog dana i subotom 011 40 40 100. Vaš Medigroup. Gelatus. 100% autentičan, ručno rađeni sladoled. Po originalnoj italijanskoj recepturi.
3: Gelatus. Per momenti di dolce felicità.
2: Gelatus. Za trenutke slatke sreće.
4: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

Vraća se. Da li ste znali da savremena Brajeva azbuka ima 63 slova? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042. Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: RSG popodne sa Nevenom.
1: Postoje gradovi u kojima se stalno negde kasni, gde se vreme meri minutima u saobraćaju, a svakodnevne obaveze počinju da liče jedna na drugu. Međutim, gde je u svemu tome naš Kragujevac? Na prvi pogled, negde između. Kragujevac odavno nije mali grad u kome se sve završava za 5 minuta, sa sve više automobila, novim zgradama, gužvama i potragom za parkingom u špicu, dobio je sve odlike prave urbane sredine. Međutim, i pored toga u poređenju sa metropolama, ovde stvari i dalje deluju makar malo jednostavnije. Do većine mesta i dalje ne putujemo sat vremena, centar, škole, fakulteti, kafići i parkovi su blizu jedni drugima i za samo 20 minuta možete završiti posao i naći se, na primjer, među zelenilom Šumarica ili u velikom parku. Sa prijateljima i dalje možete da se dogovorite za kafu bez višednevnog planiranja, a omiljeni lokal mnogima je i dalje na svega par minuta hoda. Kragujevac se promenio, kafići su postali radne kancelarije, tržni centri i mesta za druženje, ali je osnova ostala, čini se, ista. Nije premali grad da u njemu nema šta da se radi, nije ni prevelik da bi se provelo pola dana u prevozu. Samo je pitanje za vas da li pronalazite vreme da usporite, kakav je vaš ritam u Kragujevcu, da li je previše sve brzo ili onako taman po meri. Nije mi 22, slušamo Anu Nikolića.

0: U 17.01 čunili Dina Merlina i Hadžiju.
1: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Promenljivo je oblačno vreme u našem gradu, trenutno 21 stepen, sutra nas očekuje maksimalna dnevna do 18 stepeni, moguća kiša, sreda maksimalna dnevna 19, četvrtak 23, petak maksimalna dnevna 20, takođe je moguća kiša. U 17 sati i 2 minuta vreme da pređemo na vesti. U saobraćaju je pušteno prvih 5 km severne obilaznice oko Kragujevca, čime je okončana prva faza izgradnje brze saobraćajnice ukupne dužine 22 km. U toku su radovi na preostale dve faze ovog projekta. Prijava punoletnih građana za jednokratnu novčanu naknadu od 6.000 dinara završava se u ponoć, a već od sutra počinje isplata novca građanima. Nadvožnjak Gazela u ulici Jovana Ristića, koji povezuje centar grada sa pivarom i Bresnicom, od danas je zatvoren za saobraćaj zbog rekonstrukcije. Plan je da radovi traju do kraja novembra. Vaterpolisti Radničkog iz Kragujevca su savladali Nais iz Niša rezultatom 23-7 na startu regionalne lige. Fudbaleri Radničkog pobedili su na Karaburmi ekipu OFK Beograda rezultatom 5-3. Stigli smo do posljednjeg sata našeg današnjeg druženja i ovaj 17. posljednji sat otvorit će hit do hita. Na listi trenutno Tropico Band, Pogledaj kako živimo, Senida, Ti i ja, ali pre njih Džejla sa pesmom Bol.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.
1: Tempotehnika Megastore u prolazu robne kuće. Do 3. oktobra vas očekuju popusti i do 40%, ali i vredni pokloni uz kupovinu. Za kupovinu preko 5000 dinara, poklon Tekstil tiganj za palačinke. Za kupovinu preko 50.000 dinara, poklon Tesla indukcijni rešo. A za kupovinu preko 300.000 dinara, na poklon dobijate Beko espresso aparat. Akcija traje do 3. oktobra ili do isteka zaliha. Tempotehnika Megastore u prolazu robne kuće.
0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.
3: Je m'appelle Marion. J'espère qu'on se verra bientôt.

U tvom autu, na mobilnom telefonu ili tabletu, na tvom TV-u ili kompjuteru. Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu i slušaj RSG gde god da si. Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom. Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.

0: RSG popodne sa Nevenom.
1: Došli smo do kraja ovog ponedeljka i ovog našeg druženja ponedeljkom popodne. Vraćamo se sutra već u pojačanom druženju. Vanja je tu sa nama sve od 13. Daca će vam praviti društvo od 8. I dalje promenljivo oblačno vreme u našem gradu. Držimo se na 20 stepeni. Sutra nas očekuje maksimalna dnevna do 18. Međutim, najavljena je kiša. Sreda 19 bez padavina. Četvrtak 23. Međutim, u petak kiša se vraća za sada. Tako prognoza kaže. I u petak biće maksimalna dnevna temperatura od 20 stepeni. Ja vam želim prijatan ostatak dana, držite se i uživajte uz Hit do Hita, pa se slušamo već sutra. Ništa ili sve, Emina Jahović i Mirza u nastavku.

0: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

Tempotehnika Megastore u prolazu robne kuće. Do 3. oktobra vas očekuju popusti i do 40%, ali i vredni pokloni uz kupovinu. Za kupovinu preko 5000 dinara, poklon Texel tiganj za palačinke. Za kupovinu preko 50.000 dinara, poklon Tesla indukcijni rešo. A za kupovinu preko 300.000 dinara, na poklon dobijate Beko espresso aparat. Akcija traje do 3. oktobra ili do isteka zaliha. Tempotehnika Megastore u prolazu robne kuće.

0: inspiriše. Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
0: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
3: Provala u garažu, oštećen auto na parkingu, nestao bicikl iz zgrade. Sa NET IT servisnim centrom obezbedite svoju stambenu zajednicu pouzdanim videonadzorom i sistemima tehničke zaštite. Od besplatnog obilaska do projekta ugradnje i održavanja. Sve na jednom mestu. Pozovite 034-300-777. NET IT servisni centar. Sigurnost počinje dobrim sistemom.
4: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: colors of coffee.
1: Od jutarnjeg espressa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
1: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Cafe Radio, mix najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Cross Shop, velika akcija dok traju zalihe. Maher motorna testera 2,5 konjske snage, samo 8.999 dinara. Maher motorna testera 3 konjske snage, samo 11.999 dinara. Boss Shop, nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Crowd.

0: priča se.
1: Da li ste znali da je prvu vakumiranu termos bocu napravio James Dever 1892. godine? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.
2: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. Keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

0: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. New Point Matiz.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
0: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
2: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, auto kozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider, na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.

0: RS Geti predstavlja digitalne muzičke kanale Folk Radio. Kada slaviš,
1: ako možeš lako da podneseš to, da smo samo noće zajedno,
0: ili se veseliš,
1: poruči pesmu sa imenom mojim,
0: izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Priča se.
1: Da li ste znali da najdužu pistu ima aerodrom Bangda na Tibetu od 5,5 km? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregled.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac. RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop radio, kada ti je samo do muzike.
1: Meri, meri, o da se nismo tako rano sreli.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
1: Koteli, parti, koktel na plaži, vila s bazenom, seks na terasi.
2: Viki, tiki, kiki, miki, niki.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.